Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
0: Musik.
2: Hem, hem.
3: Nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
3: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
3: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu nej. Nu lastar de på våran

0: altan och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, jag visste.
0: Men fjärde

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon.
2: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera en lite jordgubbar.
2: Så att det blir

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

En denna gång jag aldrig gångar mig bland trädens stam, när jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram ett bak. För honom som var bagare var det en enkel sak. Men det kan inte alla, jag tar mig fram med tralla och

inget gladare program än att tralla och tralla och tralla sig fram. Så tjuren står och blir.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salus smått och gott, mest papper och kuvert.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons pack.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då kör vi igång Dansbanana Svenskt och ansvarig för sändningen, jag Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är det.

Ja, hej! Idag körde vi igång Dansband Anna Svenskt med hjälp av Sekes som framförde Ulf Peder Olrogs Bullfest. Och välkommen då till dagens program. Åke Stentoft heter jag och vi kör vidare med och om bakverk. Här är Kurt Olsson med damorkestern i Sockerbagen.

Sockerbagaren, Kurt Olsson med Damorkestern. Äta på kakan heter nästa låt och nu välkomnar vi Erika Jonsson som sjunger här med sin härliga värmländska.

Erika Jonsson sjöng Äta på kakan. Sanna, det är en låt från Casanovas och det är bland annat David Lindgren Zakaria som skrivit den. Och David är killen som var med om att skriva den mest uppmärksammade och som jag tycker bästa låten i Mellon 2021. Klara Klingenströms Behöver inte dig idag. Men den här kompositionen, Sanna, den framförs av Casanovas.

Jag sa att det var David Lindgren Zakaria som skrivit Sanna som Casanovas framförde här. Och David är alltså killen som var med om att skriva den kanske mest uppmärksammade låten i Melodifestivalen 2021. Klara Klingenströms Behöver inte dig idag. Den kom på en femte plats då och ja, jag tycker det är tid att lyssna på den igen.

Behöver inte dig idag med Klara Klingenström. Vi låter Sven-Ingvars ta över och visan som är från 1981, den heter Jag behöver bara dig.

Jag behöver bara dig med Sven Ingvars. Och från en dansbandstorhet till en annan, Lasse Stefans, så här kommer de i Ta den tid du behöver.

Micke Ahlgrens och Tro mig, jag behöver dig. Att sjunga om bilar och gärna gamla bilar, det är ju populärt. Om en gammal Pontiac Catalina som hittades i en lada sjunger Blixters här. Och det här bilmärket tillverkades åren 1950-81.

Efter Martinez och fredagskväll kom en bubbla från 64 med Lövgrens. Är ni trött på alla fotbollslåtar som kommit det här VM-året eller orkar ni med en till? Det är två av Sveriges största moderna dansband, Casanovas och Pericles, som tillsammans hyllar landslaget och tränaren Graham Potter. Texten, den är skriven av författaren Måns Garton som bland annat är känd för succén med Eva och Adam. Och nu testar han för första gången som textförfattare till en VM-låt. Vår trollkarl Graham Potter trollar med en boll, det är titeln.

Vår trollkarl Graham Potter trollar med en boll. Det var Casanovas och Perikles det. Kanske kommer ni ihåg Hylands ABC-bok. En bokstavsbok som Hyland lanserade och svenska folket skrev bokstavsverser som aldrig förr. På bokstaven Ä var det en bild på en söt älg som satt i lugn och ro i skogen och texten var: Älgen ensam satt och log i en sönderskjuten skog. Jag kommer att tänka på den eftersom visan vi ska lyssna på heter Älgjakten och det är gruppen Avant som gör den.

Jag tror på kärleken med Pia Pilgrens. Och förlora aldrig tron på kärleken, så heter nästa visa. Och då ska vi plocka fram CD:n från 1990 som heter Kramgoa låtar 18. Och då kommer vikingarna.

Förlora aldrig tron på kärleken med vikingarna. För ett par veckor sedan så bjöd jag på ett spår från Bjarne Lundqvists kommande hyllningsplatta till Totta Näslund. Idag får ni en låt till. Dan Hylander är det som komponerat Maria, är detta allt vi har?

0: Maria är detta allt vi har med Bjarne Lundqvist. Och med den säger jag, Åke Stentoft, tack för idag, och du har hört ett dansbanana svenskt här i Radio Österåker. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Trevlig sommarvecka! Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Till er. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag som vanligt din östgötska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00 här på Radio Österåker. Ja, idag har vi den 1 juli. Det är silikonbröstens dag idag. Ja, det finns dagar till allt numera. Och vi har kommit in i juli, det har gått ett halvår av det nya året och det är ett halvår kvar. Ja. Aron och Miriam har namnsdag idag, det ska vi prata mer om. Men vi kan ju höra med Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute i Sverige just den här 1 juli.

Ja, så där är det ute i Sverige just nu, i alla fall om man får tro Mats Rådberg och rankarna. Ja, som jag sa så har Aaron och Miriam namnsdag idag. Och en Miriam ska vi spela, nämligen Miriam Bryant. Låten heter Allt jag behöver.

Allt jag behöver med Miriam Bryant. Två duktiga holländska fotbollsspelare fyller bägge 50 år idag. Ruud van Nistelrooy och Patrick Kluivert. Pamela Anderson, den amerikanska skådespelerskan, blir 59 år idag. Och den amerikanske friidrottaren Carl Lewis, fantastisk sprinter en gång i tiden, han blir 65 år. En annan som fyller år idag är sångaren Uno Svenningsson som blir 67 år. Vi spelar en låt med honom. Den heter Vågorna.

0: Vågorna med Uno Svenningsson som alltså blir 67 år idag. Och vi säger grattis till honom och alla ni andra som har födelsedag eller namnsdag just idag den 1 juli.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Nu ska vi spela en ny singel. Artisten heter Zoe Lobos och låten Filter.

En ny singel var det där, Zoe Lobos var artisten och låten Filter. Nu ska vi ha dagens trippel. Idag heter artisten Carolina Åkerlind och den första låten Love Me.

Dagens trippel idag, det är tre låtar med Carolina Åkerlind. Och vi hörde i tur och ordning Love Me, Don't Leave Me Standing There och till sist Do You Love As Good As You Look, Carolina Åkerlind. Ja, men då är det dags för önskeonsdag. Det är ju onsdag. Och vill du höra din önskelåt, och det hoppas jag att du vill, ja, då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och så börjar vi alltid så här.

Ring så får du svar med Striplash, och ringa, det är ju precis vad du ska göra. Ringa och önska din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Idag ska vi börja med en reggae. Och önskan kommer från Viktor Persson som vill höra One More for the Reggae. Nej, så heter den inte. Rätt ska vara rätt. One More Reggae for the Road, så heter den. Och artisten är Bill Lovelady.

värmländska gruppen Topcats var det där. Eddie Gustafsson i Vällingby vill höra Sven Ingvars och en låt som heter Livet är nu.

0: Livet är nu, inte sen. Och det stämmer, det är så riktigt. Sven-Ingvars vad och önskan kom från Eddie Gustafsson i Vällingby. Då går vi vidare och ser att Mikael i Norrtälje vill höra Peta in en pinne i brasan med Mats Rådberg och Rankarna.
1: Peta in en pinne i brasan.

elskling, for når jeg var for du vil lade.

Peta in en pinne i brasan var det där med Mats Rådberg och Rankarna. Fernandos, dansbandet Fernandos står härnäst bland önskningarna. Det är ingen Nordgren som vill höra Fernandos och en låt som heter Varje gång jag ser dig.

Fernandos var det där, ett dansband som jag tror har slutat. Ja, så kan det vara. Elisabeth i Märsta får nästa önskan, och önskan det är världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg.

Världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg. Och till Peter Strömblad på Ljusterö vill jag säga att tyvärr din önskan den kunde jag inte hitta, men du får väl hänga med på nästa. Hoppas det är okej. Ann-Britt Berggren vill höra Gyllene tider. Det ska du få, och låten heter Tuffa tider för en död.

Tuffa tider för en drömmare med Gyllene tider, och det var ju Per Gessle naturligtvis som vanligt som sjöng. Sandra Karlsson får dagens sista önskan, och hon vill höra Ted Gärdestad, Rockin' Reelin'.

Rockin' and Reelin' med Ted Gärdestad avslutade önskedomsdagen den här 1 juli. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7 är frekvensen, och programmet som heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Då ska vi ha dagens Elvis, som alltid tre låtar med Elvis Presley. Och idag så heter första låten så mycket som You Don't Know Me.

Dagens Elvis. Idag blev det tre lugna låtar med Elvis Presley. Vi hörde i turordning You Don't Know Me, Love Me Tender och till sist True Love. Från Elvis till Country Cooking.

Country Cooking innebär tre countrylåtar på raken. Och idag tänkte jag börja med Gibson Miller Band och en välkänd countrylåt. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: and a little child shall lead them. Isaiah 11:6.
1: I Country Cooking idag så hörde vi först Gibson Miller Band med Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys, Ricochet med From Good to Bad to Worse to Gun, och till sist Jeannie C. Reilly med Ballad of the Roses and Thorns. Blondie står härnäst på listan. Låten heter Call Me.

I'm gonna rock it heter låten med Black Jack. Nu är det tävlingsdags och jag vill veta vem det är som sjunger på nästa låt. Tror du att du vet det svaret? Ja, då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och frågan var ju, vem är det som sjunger?

Lyckliga gatan heter ju den här låten, och Lyckliga gatan, den finns i verkligheten, den finns i Rånäs i Norrtälje kommun. Och där bodde just den här artisten. Och vem var artisten då? Jo, det var Anna-Lena Lövgren, och först att ringa in det svaret var Mikael Andersson, som vi säger grattis till. Då ska vi ha det här.

Upp till dans med Roland innebär tre dansbandslåtar i följd. Då ska vi se var vi ska börja. Jo, vi ska börja med Candela och låten som heter Blå vind.

0: I Upp till dans idag så hörde vi först Candela med låten Blå vind, Bonus med Mindre mogna män och till sist Striplesh och låten hette Du är värd att vänta på. Hasse Kvinna Böske Andersson härnäst, Änglahund.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset satt

Always on my mind, den låt som Elvis gjorde, men här var det en version med countryikonen Willie Nelson. Och innan dess var det The Gambler med Kenny Rogers. Du lyssnar på programmet Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Och stationen, ja det är ju Radio Österåker 103,7. Nu är det dags för dagens LP och bland alla vinyler så har jag idag plockat fram en med Jan Öylers, en orkester som var väldigt populära. De var från Limmared förresten och ja, det är länge sedan, men vi ska fräscha upp minnet och deras mest kända låt, det var ju den här, Natten har 1000 ögon.

knappa björnen. Han var hövding, han var manlig, han var stark. Alla vita, de var rädda, träda in på björnens mark. När hans stridsrop hörs galla och han samlar kvickt sin stam. Alla gömmer sig i snåren.

det så i hände. Snabba björnen, han blev kär. Sen den dagen, våran hövding inte längre lik sig är. Han som hatat alla vita, han som velat se dem dö. Han blev nere i en flicka,

ska straffas, sa de hotfullt. Du kan be din sista bön, men som skratta de och sa du, vi förstår dig, hon är skön. Ner med yxan, låt oss fira bröllopsfest i dagar sju. Alla vita ska bli gäster.

Dagens LP, tre låtar med Jan Öylers. Vi hörde Natten har tusen ögon, Snabba björnen, och det var ju Running Bear som den hette i original. Och till sist, Jag önskar dig lycka. Han kommer med solsken, jag så heter nästa låt med Östen med resten.

Don't Stop Me Now med Queen, och före det så hörde vi en låt som hade titeln Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle. Då är det hög tid för dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Vi ska höra tre låtar och den första heter Liljor.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan. Hon log så rart, sa ett blygt hejdå. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11. När vi började vara tillsammans, vi två. Först blev jag ju generad,

någon säga: titta där du, där går Lasse och Marie. Snart så blev vi lite äldre, vi var nog ganska kära. Nästan jämt gick vi och höll varann i hand. För det mesta var det solsken,

livet nått mig, låg jag ofta där och drömde om vår barndom med ett stänk av nostalgi. Och det kändes varmt inom mig när jag hörde någon säga,

Dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Och de tre låtarna som vi hörde, de var följande: Liljor, Louise och till sist Lasse och Marie. Jag hade förmånen att jobba med Alf Robertsson, som ju tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Och jag ska berätta en historia. Vi bodde i Matfors, en mil utanför Sundsvall, det här är länge sedan. Och jag var med och arrangerade en countryfestival där. Och dit skulle Alf Robertsson. Under den perioden så jobbade min hustru Eva som personlig assistent till en MS-sjuk kvinna. Och när vi satt åt middag en kväll så sa min hustru att vet du att den här kvinnan, som jag inte kommer ihåg vad hon hette, men hon gillar Alf Robertsson precis som du gör. Åh vad kul, sa jag. Och efter en stund så kom jag på att vi ska sammanföra de här. Men hon ska inte veta om det. Så vi invigde hennes make i planerna. Och jag ringde till Alf Robertsson och ja, han ställde upp. Det var inga problem. Han ställde alltid upp för de som hade svårt i samhället. Nåväl, den där lördagen kom och officiellt hade vi sagt åt henne att vi skulle bara bjuda på kaffe. Och medan de kom så åkte jag och hämtade Alf Robertsson tillsammans med en gitarrist. Och minen på henne när jag klev in i huset med Alf Robertsson, ja, den var fantastisk. Och han satt länge och pratade med henne, och om man tycker att jag pratar mycket, vilket jag naturligtvis gör, så i hans sällskap så fick jag ingenting sagt. Han pratade oavbrutet från att han kom till att han gick, och så småningom var min hustru Eva tvungen att säga åt honom, ja men ska du inte sjunga någonting? Jo då. Då tog han sin stol och satte sig bredvid henne och så lade han armen om henne och så sjöng han. Hundar, ungar och hembrukt äppelvin och liljor, den låten som vi hörde först här. Och sen fick hon biljetter till kvällen och t-shirt och cd-platta och autograf naturligtvis. Och ja, det var fantastiskt. Tidningarna var där och skrev om det hela. Och till slut var jag tvungen att säga åt dem, du, vi måste gå snart för du ska ju framträda och jag skulle jobba där. Och när vi kom ut på grusgången utanför huset så spände han ögonen i mig och sen sa han, du, det där ska man inte skynda på. Ja, så var han Alf Robertsson. En fantastisk människa tycker jag. Det var Alf Robertsson det. Nu ska jag spela en låt som heter Långa bollar på Bengt, och det passar ju bra eftersom fotbolls-VM pågår som bäst. Och igår kväll så spelades 16-delsfinal. Sverige förlorade tyvärr mot favorittyngda Frankrike, men gjorde en bra match tycker jag. 3-0 till Frankrike blev det. Långa bollar på Bengt, här kommer Svenne Rubins.

Ja, den rösten gick inte att ta missen på. Det var ju Johnny Cash. Låten hette The General Lee. Och innan dess hörde vi Skydds och Samling vid pumpen. Jag trodde Änglarna fanns. Det heter nästa låt. Kiki Danielsson tillsammans med norska Ole Ivars.

you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Great Balls of Fire med The Killer, för det var ju så han kallades, Jerry Lee Lewis. Och före det så hette låten Hold the Line med en grupp som hade namnet Party All Night. Vi fortsätter med Sir Douglas Quintet. De var ju stora. Doug Sam hette sångaren förresten. Låten vi ska bjuda på, She's About to Mover.

En fin låt. Gunnar Wiklund då, Vi ska gå hand i hand. Och innan dess så var det Tova Karlsson. Varför är solen så röd? Ja, för ett par veckor sedan så var jag på bröllop. En av våra döttrar gifte sig och den här låten brukar ju spelas på bröllop. Där björkarna susa. Yalebird Singers.

0: Där björkarna susa, en vacker låt. Det var ju Jailbird Singers. Ja, strax är mina 3 timmar slut för den här veckan. 1 juli är det och ja, det går som vanligt fort när man har skojit, så är det. Jag heter Göran Gesson och jag säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju som vi brukar och som Elvis alltid slutade. Can't help falling in love. Stort tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools rush in. Oh, but I can't.

Välkomna till Ny Klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssna på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer du få lyssna på lite blandade låtar. Med de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

0: Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Det kan man ju bara gå och sätta sig. Sen Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer som jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det också.
1: De vet vad de har som, nej, den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, det är inte så lång tid kvar.
1: Och järnvägsparken är ju så fin, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland
1: inte barnen vara där.
2: Nej, jag skulle också önska att vi kanske hade lite mer i järnvägsparken för vuxna människor att sitta. Där man kunde ha några bord och stolar så man kunde gå dit och ta en fika eller sitta och prata. Mm. Det finns tyvärr inte.
1: Nej, det är synd.
2: Ja, det är synd.
1: Det är riktigt
2: och
1: synd.
2: Sitta ner på marken, det vet ju alla i vår ålder, att då kommer vi inte upp igen.
1: Nej, jag tänkte säga, kommer inte upp.
0: Då får vi ringa efter hemtjänsten så kommer de lyfter upp oss.
2: Kravla på alla fyra.
0: Ja, nej, men jag vet att vi har funderat lite på att man eventuellt bestämmer att kunna träffas någon eftermiddag i järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl se. Vi får väl återkomma med det sen med meddelande vad tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag. Ja. Men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja. Och det finns att låna, det vet
2: jag.
0: Så vi kan ta med.
2: Oh, ja.
0: Så det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja.
1: Att de inte har tänkt på det. Alltså lite bord och stolar.
2: Ja,
1: För kaffe kan man ju ta med sig. Ja. Det är inte hela världen att bli en termoskaffe.
0: Men som sagt, vi får se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger det.
0: Det gör ju det, verkligen.
1: Sen har vi ju Domarudden. Och där, dit går det väl buss, där är jag dålig. Men går det buss varje dag eller?
0: Nej. Torsdag till söndag.
1: Onsdag till söndag, det är bra.
2: Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
1: Jag tror
0: den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Det är ganska lagom.
2: Man kan ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats.
0: Det gör det.
2: Bara att träffas, det är det som är det roliga och mysiga, att sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Ja. Man behöver inte släpa med sig en massa grejer för aktiviteter. Och det finns så mycket som vi kan
1: det
0: göra.
1: Det skåpet precis vid byggnaden då? Där man...
0: Det finns uppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Så tycker jag verkligen att vi ska satsa på att göra en eftermiddag.
0: Ja, det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på.
1: Nej,
0: det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär.
1: Ja.
0: Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Mm. Men där finns ju också mycket skugga. Så man behöver inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint på Domaren. Det ska man verkligen nyttja. Domaren, för det är jättefint där uppe.
0: Ja. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, ja, du kanske ska spela musik emellan.
1: Har vi lite musik? Vi
0: kan väl, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs. En tuff brud i lyxförpackning. Ja, kommer här.
3: Ja. E-N

Malet på karn på knä i guld. Lame, jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm. Så är det.
1: Jag tänkte på sommaren det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken. Men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom, egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var någon folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och så, solstolarna har vi stått där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och så dröjde det en stund och så kommer det ett par till. Och det slutade med att det kom flera stycken. Och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här. Hur viktigt det är att bara ses. Att bara sitta så där och inte göra något. Och bara prata.
0: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffa.
1: Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram, man tänker att man stör, de vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans, men
0: jo, fast
1: jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det, prata med varandra och allt så här och prata. För att jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra, när man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britta att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de känner
1: precis
2: varandra. De vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också.
0: Mm.
2: Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi var ju
1: så då är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tyvärr inte så långt då.
2: Så det, men,
1: ja, men det är precis det du säger, Kari. Man måste själv också, vi som sitter där, nej men kom, stanna en stund.
0: Ja, precis.
2: Eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Så stannar de och sen plötsligt slog de sig ner. Jag var ensam från början när vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Ja, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, eftersom vi har sådana här atriumgårdar och det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådär.
1: Sådana här saker.
0: Så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där som har vi en blomster. Ja.
0: Mm.
1: De har gjort den som en liten, ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid. Ja.
0: Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Och det är inte så, alla tycker inte att det är så jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del av det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommun lyckats klippa en del av våra gräsmattyter. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilka som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Då har vi bara en stor gräsyta att klippa. Så behöver vi inte bråka om det. Nej men, alltså men det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar det så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad. Ja. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Mm. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Mm. Då börjar man ju prata. Ska vi grilla ihop? Ja. Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Och, ja, det var.
0: Precis.
2: Ja, nej, så, men vi har mörkt och kallt på vintern. Vi,
0: ja,
2: fast, bor i det här landet.
0: Jag upplever att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna, runt när vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas så där apropå.
1: Just det.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna.
2: Ja,
0: måste
2: jag
0: hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varann och sådär. Så att, jo då, men jag tror att vi pratar för lite med varann. Vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla.
0: Mm.
2: Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här, vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i samma närområde.
0: Men häromdagen, då träffade vi våra... Vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen den, och hon kom och började prata. Och så tänkte, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan tomten. Liksom ingen men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren.
2: Nej.
0: Och de sa, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst. Sverige också. Mm.
2: Men det är lite, eller ganska mycket.
0: Men det blir lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar.
2: Nej.
0: Men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Jag precis granne med
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag. Jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och jag letade och letade och letade. Jag skulle ha mango chutney. Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka, så frågade jag efter det. Så om du vänder på det, så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man ju sig bakom. Utan det är samma hylla man har gått på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Det är ju så många olika sorter. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den där hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. För lite av en del. Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga.
1: Ja, visst.
0: Folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Jag tänkte att jag skulle lägga på den här vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är den bästa han har gjort.
0: Det är Jerry,
3: En kust.

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal Åkersbergabo också.
0: Mm.
2: Han bodde ju här, var gift.
1: På,
0: Jo.
2: Ett par år.
0: Mm. Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var en väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Ja. Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk. Mm.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburg Börs.
0: Mm.
2: Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40.
0: Mm.
2: Och då utanför, bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på.
0: Mm.
2: Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kommer någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnade tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Det tyckte jag var snabbt och bra gjort.
0: Jo.
2: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ja, ganska snabb.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Mm. Precis, så mycket så
2: sådana Stockholmsuttryck.
0: Ja, han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Mm. Så är det. Nu pratar om det här med dialekter och sånt där. Det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas.
2: Ja.
0: En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt.
2: Ja.
0: Och då kan man fundera, vad var det du menade då? Men det är lite kul
2: bra.
0: Också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är väl bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. Oh, ja. De ska vi bevara och vara rädda om.
2: Ja.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är med, för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade.
0: Mm.
1: De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Mm. Det är det.
1: Mm.
0: Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller, men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Mm. Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Ja. Jag menar, jag är i och för sig van vid min mans dialekt, barndomsdialekt, men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken, så det är en slags blandad dalmål.
1: Fast det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo, det
1: jo, men om man tänker Skåne, Blekinge,
0: det
1: är väldigt svårt.
2: Att...
0: Men du vet, om man är där så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och så man kan bli...
2: Och Älvdalen ska vi inte tala om.
0: Ja.
2: Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt.
0: Ja.
2: Det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade, så man inte fattar vad man...
0: Engelska också finns ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Ja, det är det jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande.
0: Ja, men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst, kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och lika som med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Ja. Men jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika att, illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Ja. Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Mm. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika, så säger man att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men jag förstår att om man nu är väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man...
1: Ja.
0: Ändå liksom vad det menas på tonlägen och så. Mm. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon led ju verkligen till exempel när det var middagar. För då kunde hon, då hörde hon det här med besticken.
1: Att
2: det skrakade hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av. Men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. Mm. För då som folk tror ibland att jag glor på dem. Men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta. Mm. Vi andra alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel
2: pratar och vänder oss om eller tittar ner.
0: För
2: det lärde vi oss att när man pratar då ska man titta på henne.
0: Mm. Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, och sen är ju ett stort problem också där man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt svårt.
0: Ja, du får inte peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. De är ganska sura man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att...
1: Jag har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja, absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja, det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm, det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting.
1: Nej.
0: Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på. Att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk. För att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har.
0: Det är inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om vad menar de egentligen när de säger sådär. Men så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken tycker jag som vi har.
2: Det tycker jag också. Det är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det? Man har väl mål i mun?
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
1: Nej. Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: exempelvis. Ja. Det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är. Men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att de får de fråga varför säger du så? Det är ju gamla. Det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är torr bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Ja, titta bara på högskoleprovet. Där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Torr bakom öronen?
2: Ja, men torr bakom öronen, det är väl att det är man när man har förstånd att fatta. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här
1: Det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo då,
1: det finns ju massor.
2: Nej, ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just det. När det gäller högskoleprovet så är många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att, att man skulle skriva ner det här. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på några här som vadå?
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Ja, visst är det.
2: Det har vi gjort under, det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått hört
0: Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Så det har liksom inte med åldern att göra.
2: Men vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här?
1: Ja, så får vi prata lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i St. Mary.
1: Oj.
3: Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att vatten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan

0: låt.
1: Mm. Mm. Ja, det är en sån där riktigt låt som man inte hörs ofta.
2: Nej, nej, jag har ingen minne av
0: att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt det, fin.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker som man... Just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde den. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar. För nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
0: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket, vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu på onsdag.
1: Mm.
0: Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
0: då,
1: på.
0: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att sen får det väl gå lite mun emot munmetoden också. Man får berätta för varandra.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
0: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Roliga grejer, och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer. Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så vi såg det inte, men då säger hon så här: mamma, titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det gjort då, som sitter uppe i trädet, och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timmar och det är väldigt långt att gå hela, men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen. Som inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om. Att det ska vara bänkar.
0: Jättebra.
1: Så att man kan sitta och ta igen sig. För menar, vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan. Då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Han sa ju, vad heter han?
0: Jag tycker att vi fick en väldigt bra... Ja, precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
0: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration. Att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
0: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt. Att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Som inte kommunen har köpt. Det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja. Det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären.
1: Så att, vilken konstnär det är och sådär. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt, för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera. Det kan jag ju säga. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade halvända bort till Åkersbro. Det

0: ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans. Nej.
1: Helt kan du både gå och cykla.
2: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och med sig fika vid
0: ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid ekbacken. Ja. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
2: Visst, ja.
1: Nej, jag har pratat om det att jag kan gärna gå en sån här vända eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
0: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som det är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, allt som har kommit till. Ja. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
0: Ja, den har man läst mycket om.
1: Den är väldigt fin också. Nej, men det är också någonting man skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
0: Det står ju i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja, oja.
0: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja, det är för alla. Sen kan man, om man har gått den så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken och sen finns det en jättefin stor grillyta. Grillplats.
0: Ja.
1: Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv eller vad man nu vill grilla. Ja. Det är också någonting man kan göra i sommar.
0: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin eller jävla anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden i de här planteringarna. Jaha. Så att man kan berätta historien om hur det var.
0: Mm.
1: Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, sådana det djur man hade. Och så är den här fina portalen in.
0: Mm.
1: Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
0: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor runt.
0: Jag ska ta reda på det.
1: Nej, men det också finns. Det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst.
0: Mm.
1: Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg heter det, va?
0: Mm.
1: Det finns ju också en jättefin skulptur.
0: Är det vid Skogland?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet.
0: Aha.
1: En väldigt fint en fågelmannen.
0: Jaha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill som är utplacerad. Ja. Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fint konst.
0: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan.
0: Ja.
1: Där man kommer att bygga.
0: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där räknar man med när det är klart.
0: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
0: Och det, men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
0: Men du menar Österåkers golfbana?
1: Ja.
0: Ja, inte Åkersberg. Ja,
1: nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga den. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom.
0: När kommunen växer.
1: Det gör ju det.
0: Ja.
1: Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Pero.
0: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting nu.
2: Knappt, va?
1: Knappt.
0: 38 var det när vi flyttade
2: in. Jag kommer ihåg.
0: Det har hänt mycket sedan dess.
1: Ja, det var inte mycket folk.
0: Ja.
1: Nej. Så är det. Men nu så får vi väl ta och säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
0: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
2: Och hör gärna av er till mig eller till någon utan andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
0: Och till mig, det var till Britt Granström.
2: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
0: Eller Kristina Enbäck.
1: Ja. Så att det finns många chanser att höra av sig. Nu tänkte jag att vi skulle sluta med en låt som är lite rolig. Men också om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lille Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
0: Ja.
1: Mm.

me up to say goodbye. Goodbye, baby.

ska de ha en saga först, det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg, de jobbar i en gruva.

Tom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen.

skogen alla djuren. Och domnar bort och somnar nu. Gör puck mot mack, jack, pim, tim, tom. Nu snarkar puck. Nu snarkar muck. Nu snarkar också tim. Nu snarkar också tom.

Nu snackar Puck. Nu snackar Muck. Nu snackar också Tim. Nu snackar också

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

0: auguste.
1: Det var juni, juli, augusti med Peter Jöback som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med en annan version av juni, juli, augusti. Den här versionen är med gruppen Scots. Nu kör vi!

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt. Den som spar, han har, men inte roligt. Spar dina tårar, Sten och Stanley.

Idag, onsdagen den 1 juli, har Aron och Miriam namnsdag. Aron är ett mansnamn som härstammar från det hebreiska Aharon. Den moderna stavningen utan H härstammar i sin tur från den grekiska översättningen Aron. Namnets betydelse är osäker, men det kan betyda från bergen, berg, ryktbar eller budbärare. Namnet kan även ha ett ännu äldre ursprung då det kan härstamma från det egyptiska Aharv som betyder lejonkrigare, eller från Aru, namnet på den fornegyptiska religionens himmelrike, som i sig betyder kaveldun. Namnet har använts i Sverige åtminstone sedan 1290-talet då det stavades Aron med dubbel A. Namnet var populärt vid förra sekelskiftet men var sedan mer ovanligt under större delen av 1900-talet. Under 2000-talet har namnet återigen ökat i popularitet. Namnet infördes till minne av Moses bror med detta namn på dagens datum 1708 och har funnits där sedan dess. Grattis! Miriam är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung. Namnet infördes 1986 på 5 juli men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Miriam Bryant underhålla oss. Allt jag behöver. Men vi får inte glömma bort Aron. Känner du någon Aron du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Alla liljorna i Saron bugar sig idag för Aron.

0: Den 1 juli 1855 ges Sveriges första frimärken ut. 15 år efter att Storbritannien gav ut världens första frimärke och därmed förenklade hela posthanteringen. Märkena kommer i 5 valörer. 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco. Skillingmyntningen upphörde samma år. En skilling banco motsvarade då 3 1/8 öre. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Arthur Olén i en sketch som kallas Finns det ett frimärke? Det är en inspelning från 1932, så det är samtidigt veckans åldring.
1: Jo, jag skulle be att få köpa ett frimärke.
2: Be om det då.
1: Det är väl den här luckan?
2: Ja, det är det. Vilken sorts frimärke skulle det vara?
1: Har ni mer än en sort då?
2: Ja, det måste ni väl begripa att vi har.
1: Ja, så jag skulle ha ett sånt där vanligt fyrkantigt. Ett sånt där som man klistrar på brev.
2: Ska det vara ett 15-öres, ett 10-öres eller 25-öres?
1: Nej, det ska det inte vara.
2: Ja, så det kanske ska vara ett 2-öres?
1: Nej, men om jag kunde få titta på ett 1-öres så vore jag tacksam.
2: Varså, här har vi hela kartan.
1: Ja, så nu beror det på vilket som jag ska ha.
2: Ja, de är likadana allihop. Ska det vara till korsband?
1: Nej, det ska vara till frimärksalbum.
2: Alltså, min herre är alltså samlare.
1: Nej, jag är väl tropedhandlare.
2: Ja, vilket märke ska det vara nu då?
1: Ja, jag tror jag ska ta det där som sitter i mitten på kartan.
2: Det här är riktigt klok, va? Jag tar nu det här. Det blir 1 öre jämnt.
1: Säg, blir det inte billigare om man köper flera?
2: Nej, tänk, det blir inte det inte.
1: Ja, då tar jag 2 öre.
2: Ja, men det frågade jag ju nyss, och då sa ni att ni inte ville ha det.
1: Nej, men så jag ändrar mig nu, säger jag.
2: Varsågod, här har vi 2 öre. Och sen är väl taken klar,
1: va? Nej, den är inte klar alls. Säg, jag undrar, finns det brevkort?
2: Ja, det finns det.
1: Finns det kortbrev också?
2: Ja.
1: Vad är det för skillnad på dem då?
2: Ja, det har inte jag tid att stå och förklara nu. Inte ska det vara ett brevkort?
1: Ja, men inte idag. Så jag väntar brev ifrån Viran på tisdag. Och sen så ska jag skicka svar på onsdag. Och då är det ju lika bra att jag kommer in och köper det där på torsdag.
2: Var det någonting annat nu då?
1: Jo, hur ofta tömmer de brevlådorna?
2: Ja, det kan vi inte upplysa om på den här avdelningen.
1: Jaså, på vilken avdelning kan de upplysa om det då?
2: Ja, det blir bäst att ni går och talar med chefen för brevbäreriet.
1: Är han inne nu?
2: Nej, han är ute. Men hans närmaste man är inne.
1: Jaså, ja, det kan jag tro. Sitter han långt inne?
2: Men nu skulle det vara någonting mer nu, va?
1: Jo, när jag tänker närmare efter så tror jag att jag ska ha ett 3-öres frimärke också. Men det ska vara med Oskar den andre på.
2: Det har inte vi några.
1: Jaså, ja, då tar jag bara brevkortet.
2: Ja, men ni sa ju nyss att ni inte reflekterade på något brevkort.
1: Ja, men så jag har ändrat mig.
2: Varsågod. Det kostar 15 öre.
1: Ja, när jag tänker närmare efter så tror jag tar ett kortbrev istället.
2: Jaha, de har vi här.
1: Usch, det är såna där som man ska riva upp och det kliar hela kroppen på när jag tänker på det.
2: Ja, men det drabbar väl inte er? Det går ju ut på den som får brevet.
1: Ja, men jag vill inte att det ska klia i kroppen på Virat.
2: Ursäkta, nu kan det vara nog. Hen är ganska omständig och ganska dum är hen. Har ganska svårt att fatta också. Och hen är ganska tråkig att ha att göra med. Först jag frågar var hen har haft anställning någonstans.
1: Jag?
2: Ja, just ni. Var kan de ha haft användning för en sån idiot som hen?
1: På posten.
0: Den 1 juli 1867 blir Kanada till. Som första självständiga dominion inom det brittiska imperiet. Den tidigare provinsen Kanada delas därmed upp i Ontario och Quebec, vilka tillsammans med New Brunswick och Nova Scotia bildar den nya konfederationen. Av denna anledning är den 1 juli Kanadas nationaldag. Vi tar och lyssnar på den kanadensiska sångerskan Anne Murray, Snowbird.

Den 1 juli 1942 slår Gunder Hägg världsrekord på en engelsk mil på Slottskogsvallen i Göteborg med tiden 4.06,2 och inleder en period på 81 dagar. Ofta kallar Gunder Häggs 80 dagar då han sätter totalt 10 världsrekord och en kort tid innehar samtliga världsrekord i löpning mellan 1500 och 5000 meter. Jag fick ett vykort från Gunder Hägg, Holmertz.

Den 1 juli 1971 träder en ny lag om husligt arbete i kraft som ersätter hembiträdeslagen från 1944. Därmed får även denna grupp 8 timmars reglerad arbetsdag, vilket infördes för arbetsmarknaden i stort redan 1919. Förutom hembiträden gäller lagen även barnflickor och inte minst dagens personliga assistenter. Sadie, the cleaning lady.

Den 1 juli 2001 slås Folkhälsoinstitutet samman med Alkoholinspektionen till den nya myndigheten Statens folkhälsoinstitut, där tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena sammanförs med övriga delar av folkhälsopolitiken. Den 1 januari 2014 slås sedan Statens folkhälsoinstitut samman med Smittskyddsinstitutet till den nuvarande Folkhälsomyndigheten. Vi tar på och lyssnar på ett par melodier som var mer aktuella för 5-6 år sedan. Sång om Folkhälsomyndighetens rekommendation och Corona, Corona med virus.

trist i din karantän. Försök bara kämpa för du är inte ensam min vän. Covid-19 har ingen haft förut, så du får lyssna på regeringens beslut. Så om du har hög feber eller svårt att andas, tänk på att en ny dag snart kommer att randas. En och en tillsammans, var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet.

0: Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Anders Reide gjort och han vill väldigt gärna höra Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Självklart Anders, den kommer här.

Silikonbröstens dag infaller den 1 juli varje år. Det är en av många inofficiella temadagar i Sverige som uppmärksammas i almanackan för att skapa uppmärksamhet kring skönhetsingrepp och kroppsideal. Ljuset i mitt bröst, Dennis Nilsson.

När sommarvärmen slår till kan det vara svårt för kroppen att hålla temperaturen nere. Särskilt för små barn och äldre. Lär dig känna igen tidiga signaler och agera snabbt. För den som drabbas av värmeslag är läget akut. Här är några tips och råd från 1177. Varma, fuktiga sommardagar med gassande sol kan temperaturerna bli höga även i Sverige. Många åker också utomlands till ännu varmare klimat. I värme reagerar vi med att svettas för att kyla ner kroppen. Men om det är mycket varmt så som det kan bli en sommardag i solen, i en lägenhet utan luftkonditionering eller i en bastu, kan temperaturen ändå stiga i kroppen. Det kan också hända om du tränar i höga temperaturer eller om du har en sämre förmåga att svettas. Ljus och värme, vikingarna.

Det första tecknen på att kroppen har svårt att få ner temperaturen är huvudvärk, irritation, yrsel och illamående. Det kallas värmeutmattning. I det här skedet kan du också sluta svettas. När pulsen börjar gå upp och bli svag är det ett tecken på att hjärtat försöker kompensera för värmen men inte lyckas. Ta tidiga tecken på allvar och se till att kyla ner kroppen, säger Azadeh Kalsemzadeh, specialist i allmänmedicin på Husläkarna i Österåker. Alla kan bli överhettade, men små barn och personer över 65 år är extra känsliga för värme eftersom de ofta har sämre förmåga att svettas. Var extra uppmärksam på signaler som att man kissar mindre, blir slö, illamående eller inte riktigt är sig själv. Med värme och iskall champagne, Göran Ringbom.

0: Hej, jag heter Per-Åke. Jag har nyligen upptäckt Radio Österåker. Vilken höjdare!
1: Den som är äldre och som dessutom har andra sjukdomar, till exempel hjärtsjukdom eller njursjukdom, kan påverkas mer av värme och behöver därför vara extra försiktig. Personer med demens eller som på andra sätt är kognitivt nedsatta är särskilt utsatta. De känner inte av på samma sätt när de är varma. Kanske kan de inte uttrycka det och kan glömma att äta och dricka. Den som har tecken på värmeutmattning ska snabbt uppsöka en svalare plats, försöka kyla ner kroppen och dricka mycket. Det är effektivt att använda solfjäder eller en fläkt eller en blöt handduk. Ta gärna en dusch, men inte kallare än 17-20 grader eftersom blodkärlen då kan dra ihop sig, vilket kan ge motsatt effekt. Se till att dricka även om du inte är törstig. Få ner temperaturen i huset genom att stänga fönster och dra för gardiner mitt på dagen. Det är också viktigt att äta mindre och mer lättsmälta måltider. När vi äter omfördelas blodcirkulationen från huden och huvudet till magsäcken och då blir det svårare för kroppen att kyla ner sig. Då kommer jag och värmer dig, Ulf Lundell.

När kroppen inte klarar av att hantera värmen kan du få värmeslag. Värmeslag är en akut kris i hela kroppens system. Kroppens egen termostat slås ut och kan inte längre göra sig av med överskottsvärme genom svettning och ökad blodcirkulation. Värmeslag kan till slut göra att organ som lever och njurar slutar att fungera. Det kan också leda till rytmrubbningar i hjärtat och hjärtstopp. Hjärnan kan drabbas av krampanfall, vilket kan leda till medvetslöshet. Feber är till skillnad från värmeslag en kontrollerad höjning av kroppstemperaturen och styrs av hjärnans termostat, hypotalamus. Kroppen vet var gränsen går och arbetar för att hålla sig kring den temperaturen, snarare än att hettas upp okontrollerat. Den som har värmeslag kan uppträda förvirrat, vara irriterad, bli blek eller få rödflammig, torr hud, bli illamående och börja kräkas. Pulsen är hög och blodtrycket lågt. Huden kan bli utspänd och vaxartad. Värmeslag är ett väldigt akut tillstånd där man kan dö snabbt. Är en person okontaktbar måste man ringa 112 direkt. Vissa läkemedel kan göra att värmeslag uppstår fortare. Det kan till exempel gälla blodtrycksmedicin, hjärtmedicin och diabetesmedicin. The heat is on, Agneta och Frida.

Många läkemedel påfrestar njurarna mycket. De kan också påverka kroppens vätskebalans. Njurarna kan försämras snabbt om man på grund av värmen får vätskeförlust. Därför kan vissa läkemedel behöva pausas när det är varmt. Du som tar läkemedel bör rådgöra med din läkare om det finns ökad risk för att bli uttorkad och få värmeslag. Så lyd ett gott råd. Håll dig cool i sommar. Heatwave, Marilyn Monroe.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har fått värmeslag. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring genast 112 om du tror att du eller någon annan har fått värmeslag och är mycket sjuk. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård. In the heat of the night, Ray Charles.

Så här kan du göra för att minska risken för värmeslag. Försök att vara i ett så svalt rum som möjligt. Tänk på att temperaturen kan variera med flera grader mellan olika rum. Drick mer vatten än vanligt. Var uppmärksam på om du kissar mindre. Det är ett tecken på att du behöver få i dig mer vätska. Svalka dig med en sval dusch eller lägg en blöt handduk runt nacken. Ha på dig täckande och lös sittande kläder om du går ut när det är mycket varmt. Skydda huvudet med en hatt när du är utomhus. Var i skuggan. Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar. Tar du läkemedel? Fråga din läkare om dessa ökar risken för värmeslag och borde pausas. Det här var tips och råd från 1177. Vi tar och avslutar med Monica Zetterlund. Du måste ta dig kallt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra David Guetta, Forever Young. Självklart grabbarna, den kommer här.

0: Nu, sändningsledningen, har jag tappat bort mig. Vad ska vi göra nu?
1: Vi ska ta och avnjuta en gammal klassiker, nämligen Simon Fist och Tunna skivor.

Det var Hold On, I'm Coming med Sam and Dave. När världen sa nej, sa Jim och Estelle alltid ja. Syskonen Jim Stewart och Estelle Axton var det udda paret bakom vågen av soulmusik på 60- och 70-talet. Nu är båda borta. Men det var en skivbolagschef som betytt mer för soulmusiken än någon annan. Han såg ut som en bankman, snarare än som en skivbolagsmogul. Faktum är att han var en bankman, anställd på First Tennessee i Memphis och studerade juridik på kvällarna. Men musikintresset fanns där. Han spelade fiol i countrybandet Canyon Cowboys. Framförallt var han dock intresserad av möjligheten att spela in musik, inspirerad av hur Sam Phillips på Sun Studios byggt upp ett imperium i en annan del av staden. Första inspelningen gjorde Jim Stewart 1957 i en bekants garage med lånad utrustning. Kort därpå startade han och stora systern Estelle bolaget Satellite Records i en lagerlokal i Brunswick efter att Estelle tagit lån på hennes och makens hus för att finansiera satsningen. De gav ut några singlar med måttlig framgång. Det var först när de flyttade verksamheten till Memphis som det började hända saker. De hyrde för $100 i månaden en nedlagd biograf i stadens södra delar som till största delen hade svart befolkning. Jim Stewart, som tidigare mest lyssnat på Western Swing, hade precis blivit knockad av Ray Charles' What I'd Say och förstått var framtiden låg. Ray Charles' What I'd Say.

Det blåste en ny vind och vi var smarta nog att följa den istället för att gå emot den, konstaterade Jim själv i Robert Gordons Stacks bok Respect Yourself. Hans förändrade musiksmak i kombination med att lokala musiker och låtskrivare i stadsdelen drogs till den nya studion blev upprinnelsen till en total kursändring mot rhythm and blues, soul och gospel. Resultatet blev Stax Records, ett ikoniskt skivbolag som blev Söderns Soulsville, som en parafras till Barry Gordys hitfabrik Motown, ofta kallad Hitsville. Det finns många förklaringar till framgången. En var studion i sig, med ett enormt studiorum som idag återuppbyggdes i Staxmuseet på samma plats. En annan var musikerna. På Stax fanns ett husband, lett av organisten Booker T. Jones, som hade ett unikt sound. Till mångas förvåning var det inte bara svarta musiker utan ett integrerat band, vilket i sig var en viktig markering i en stad som plågades av brutal rasism och där kampen för de svartas rättigheter på många sätt hade sitt epicentrum. Booker T. Jones, Crazy. Mm.

Earl Bell, som anställdes för att sköta bolagets marknadsföring, beskriver i Gordons bok Stax som en plats med stolthet och full frihet där alla var lika mycket värda. Stax blev hem både för artister som drev den människorättsliga kampen, som The Staple Singers, som för den modernaste, svängigaste, sexigaste och mest självfyllda dansmusiken, från Sam & Dave till Isaac Hayes. Bolagets största stjärna var Otis Redding. Därför var det ett hårt slag när Redding och hans band dog i en flygkrasch i december 1967. Mordet på Martin Luther King i Memphis 5 månader senare var nästa tragedi. Båda händelserna la ett mörkt raster över både musiken och vardagen i stan. Isaac Hayes, Mistletoe and Me.

Parallellt med detta började bolaget få ekonomiska problem. Jim Stewart var, sin utbildning till trots, inte så noga med att läsa det finstilta i alla avtal. Han byggde dem hellre på ett handslag. Det ledde till att han blev blåst på rättigheterna till sina egna inspelningar till de stora skivbolag och distributörer han arbetade med. Han lyckades starta om flera gånger och sålde alla sina egendomar på auktion för att få in pengar. Men till slut gick Stax i konkurs 1976. Stewart var bitter över motgången och höll sig i många år borta från all uppmärksamhet. När han valdes in i Rock'n'Roll Hall of Fame för 20 år sedan valde han att stanna hemma och skickade sina döttrar för att ta emot utmärkelsen. Han älskade musiken men föraktade den bransch som gång på gång svikit honom. Studiolokalerna på 926 East McLemore Avenue såldes efter konkursen till en kyrka, vilket på ett sätt var rimligt efter alla år som soulmusikens främsta katedral. Idag finns Dagsmuseet i de gamla lokalerna för alla solälskare att vallfärda till. Sitting on the dock of the bay, Otis Redding.

Hörrni, det är hög tid för veckans sämsta. Kvinnliga brandsoldater i Belgien står i pumps och pratar flamländska. Brandstad City släckers, rakt in i elden.

Så det är dags att avsluta veckans program och det tänkte jag göra med ett rock'n'roll medley. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, ha en trevlig och skön eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just dagnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel, lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag, röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel, unge man, är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag, för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Tititas knä jag låg. Och jag tänkte, bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart. Och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min fars hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel, lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Om man är där, mamma, vad kallas en sån där? Och mamma, vad är det? Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvis här, barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här om.

Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Och varför gör man så? Och varför är man två? Titta mamma, nej där mamma, den där kan jag väl få. Och vad gör farben där?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Mm-hmm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

får droppen att nackas en punkt. Då du är förgiftad totalt, då hoppar ditt hjärta ett slag. Nej, nej, nej, nej, låt bli. Nej, nej, nej, låt mig få gå. Nej, nej, nej, låt bli. Nej, nej, nej, nej.

under krig av vänskap jag umgås med män i sällskap med flera än en. Den man som blir kär han får nej. Och nej, det skulle du få av mig. Men de mötte min blick, din blick. Jag såg dig och något sa nej, nej, nej, nej. Låt bli, nej, nej, nej, låt mig få gå. Nej, nej, nej, nej, låt bli. Nej, nej, nej, nej, för...

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.